Turmush tasvirlangan hujjatli film To't bahorda suratlar asta-asta bir baxtli oilaning yaqinqi 20 yildan buyonqi illiqlik ichida o'zgarishini aks ettirgan bo'lib, rejissyorning ota-onasining illiqligi to'lgan turmushi xotirlangan edi. Bir-biriga ko'p yil hamdamda bo'lgan bu bir jub arayol odatikchi bo'lsa-mu, ammo kishini ta'sirlantirdi. Ular birlikda sayli qiladi. Vaqt daryosining qirg'ig'ini bo'ylab asta ilgirlaydi. Ular birlikda gul beqib, o'simlik teridi. Ularning g'unchilishidan tortib, shoh yopirmoqlari aynishqichi bo'lgan jarayonlarga hamroh bo'ladi. Ko'proq vaqtlarda ular o'z ishlari bilan aldarash bo'ladi, bir-biriga daxl qilmaydi. Uyda onasi yelpig'ish usul o'ynaydi. Dadasi o'z amroq arxosini chaladi. Kech kirganda onasi uy ishlarini qiladi. Dadasi not tadqiq qiladi. Ular bir-biriga nisbatan mustaqil bo'lsa-mu, ammo vaqtni shu yerda to'xtatib olg'udek holatda yashaydi. Ay tolsa kichiklaydi, suv tolsa tashidi. Shunga hamma ishda chekinish yo'li qo'yish kerak. Yesyotdim shundoq. Haqiqiy muhabbat hech narsini qoldirmay badal to'lash bo'lmasdan, balki shaxsning to'xtamay o'sib yetilishi, shundoqlar ruhiy jihatdan bir-biriga yor yo'lak bo'lishdir. Aroq ichganda 6 ulushdan ortiq mas bo'lmaslik, tomoqni 7 ulushdan ortiq yemaslik, birarini 8 ulushdan ortiq yaxshi ko'rmaslik kerak. Muhabbat bak eshib ketsa, asalla o'zini yo'qotib qo'ydi. Başqılarını asallı boğub qoydu. Dəl cayıdı boğa muhabbətlə, toxtumas iqilla qoxşaş romantikliqi ege boludu. Toy turmuşu da, özüge işki ölüş boşluq qaldırıb qoyğanda, andın başqılarını mı söyüş bilən bilə, yəni özünü yoxdub qoyuşdan saxlanğılı, heç kim yaxşı görməgəndimi normal turmuşunu davamlaşdırğılı boludu.

Jahandarchilikda parasatga ega odam baxtning boshqalar bilan bo'lgan munosabatida emas, balki o'z alqini tushganligini biladi. Do'stlar bilan muomila qilishganda yaxshichoq bo'lmaydi. O'zining boshqalarning qalbidagi o'rnini yuqori mo'ljarlab olmaydi. Tuqqanlar bilan muomila qilishganda majburlamaydi. Qo'rqinchoqlik qilmaydi. Jo'risi bilan muomila qilishganda tayinib olmaydi, ayrilib qolmaydi. Murakkab turmushda samimiylik va oddiy soddalik bilan yashash bir xil madaddir. Kishilar orasidagi muomilada eng rohat munosabat sizning bo'sh vaqtingiz chiqqanda men izlab boraman. Siz aldirashib ketganda daxl qilmayman. Kelsangiz jon deb qarshi olaman. Kelsangiz

muvaffaqiyat qozongan odam bo'lish uchun to'xtamay sabr qilsili bo'lamdi. Albatta undaq emas. Biz cho'qim oldi bilan o'zimizning nim uchun sabr taqat qildiganligimizni aniq bilishimiz kerak. Faqatlar dardimizni chiqargandan keyin ishni teximi nacharlashtirib, o'zimizning manfaatiga buzg'unchilik qilib, eng oxirda ayni vaqtdagi harakatimizga pushaymon qildiganligimiz sababli sabr taqat qilishga majbur bo'lamiz. Hayajonlangan chig'imizda chiqargan qarorimizning 80%dan ortiqqa xato bo'ldi. Shunga mana bu bizning o'zgartishga urinishimizning sababidir. Lekin qayta-qayta chidashlik bergandan keyin, agar dardimizni chiqarishga urinib baxmasak, bu nachar kayfiyatlar yig'ilib qilib, eng oxirida o'z o'rinda partlaydi. Undaqda bu kayfiyatni qanday boshqarish kerak? Yosh vaqtimda men bek hissiyotchan ham intayin sezgur edim. Doim gap so'zim orqali atrofimdagi urug' tuqqan do'st birodarlarimga azar berib qo'yatdim. Bir ishga qitim ziyon tortgandan keyin hargiz o'z beshimchilik qilmaydigan bo'ldim. Hamma odamning g'azabini ifodalash huquqi bo'ladi, ammo gap so'z zo'ravonlik orqali o'zini qanoatlantirishning hojati yo'q. Keyincha men bu nachar kayfiyatni kundalik xotiramga yozib, qalaymoqan qavaxona, daladagi daraxt kamarlariga qoldirdim. Vaqt uzargan seri yizilgan bu kayfiyatlarga qarab baxsam, nurg'un ishlar o'tib ketibdi. Hatto ba'zilarini unutib qoldiman. Esimda qilishcha, yonimda bir do'stim Koreya teatri Ordu kurishi teatrini ko'rishga intayin amroq edi. Ishdan tushibla yon telefonini elib teatr ko'rishga boshlaydi. Nurg'un kishilar uni masxara qilib, Koreya filmlarini oz ko'ring, sizni do'tlashtirib yetadi deyishadi. U menga mundoq dedi. Amaliyotda televiziya teatri ko'rish faqatla mening turmushimni tanishadigan bir xil usulim. Xuddi Ordu teatri ko'rish orqali ochiqini chiqarg'ili bo'lganidek, Koreya teatri ko'rish orqali romantik muhabbat hamxiyoliga g'arq bo'g'ilib bo'ladi. Turmush nihoyatda jafoliq. Ko'ngil yig'ilib qolgan passiv kayfiyat ko'payib ketganda, hamon tanishadigan biror xil usul tepishni o'rganib olish lozim. Hech kimning mijozi tug'ilishidan xushxuy bo'lgan emas. Faqat ular jahondorchilik pozitsiyasini teximi tushunadi. O'zining yaxshi bo'lmagan tarafini boshqa xil usullar orqali yo'shirishga mahirdir.

o'yinlarni boshdan kechiramiz. Nurg'un kishilar garchi ko'rinishda tip-tinish bo'lsa-mu, lekin tamkin bo'lmaydi. Zo'rig'i kulsa-mu, lekin ko'ngilda nurg'un qitimlab kontrolligini yo'q dedi. Hayot amaliyotda bir maydon o'zini tarbiyalash jarayoni bo'lib, o'zi bilan chiqishib o'tishni o'rganib olgandan boshlab, faqat o'zini yetarlik tushangandila, ondan asta-asta o'zining kishilik hayotini ilkida tutqulib oladi. Kayfiyatni qulib olmang, faqat o'zingizning xo'jayini bo'ling.

6. Ruhi halatıda mulayim buluş. Konularda açıqlanış, tuğma ixtidar, mijazını kontrol qilish u bir qabiliyat deydigan gap ba. G'azablanishdan burun o'zingizga soğuqqan bo'lishga bir oz vaqt bersangiz, o'rinsiz ziyon zahmatni azayta olasiz. Ruhiy jihatda partlab chiqishdan burun o'zingizga aram oladigan, o'zingizni tinchlantiradigan bir fursatni bersangiz, jismoniy va ruhiy sog'lomligingizni qo'g'day olasiz. Ruhiy holatning muloyim bo'lishi bir odamning ruhiy holatining muqim, ehtiyotchan, intizomchan ekanligiga vakillik qiladigan bo'lib, kishiga xotirjamlik ham ozodlik ato qiladi. Shundoqla muloyim kishilarni aralashib o'tishga arziydi.

0: Qadimdin hozirgacha jongoliklar eng qadrlaydigan fazilat olijanoblik.
1: Olijanoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
0: Olijanoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'kchi keng odamlar olijanoblardir.
1: Olijanoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar olijanoblardir.
0: Oliy janoblar samimiy rostchil bo'ladi. Va'dasiga vafo qila oladiganlar oliy janoblardir.
1: Oliy janoblarning nazar doirasi keng bo'ladi. Yiroqni ko'ra oladiganlar oliy janoblardir.
0: Oliy janoblar atrofimizdagi ulgu bo'la oladigan odatdagi kishilardir. Oliy janoblar qatorida turish, oliy janoblarga to'g'rilanish Kamtar oliy janoblardan bo'lish jungoliklarning ro'yi intilishidir.
2: Qizi, bugun onangizga undidor nomer ichib berishga vaqtingiz chiqadimi?
3: Men yig'ilishdim, qaytgan ekan qilib beray-a.
4: Ota-onam bilan bir qoroda turamiz, ammo vaqtimiz udol kelmaydi.
2: Ovozingiz bitib qoptiqo.
5: Zukam deb qog'li qilib oldi. Asrab qolmasin deb sizga demagandim.
6: Ota-onam bilan bir shaharda turamiz, ammo kunlab-kunlab vaqtimiz udul kelmaydi.
4: Ota-onamiz bilan tang xoshal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
7: Opa, siz suv o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
4: Uydagilar bilan xoshal xoram jam bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
3: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
4: Ota-onamizni sog'inishga vaqtimiz udul kelsin.
6: Dada, ana, biz keldik.

uyqusuzluqni keltirib chiqaradi. Sutlik choyning kofein tarkibi odatda tuvan bo'lmaydi. Kofein miyni ruhlantirib, miyni sagaklashtiradi. Shunga kashta bak ko'p sutlik choy ichganda odamning uyqusini qochiradi.

qilishiga hamkorlashib, partiyachilikki nazoratchilikni boshqa nazoratchilik bilan bog'lash, moslashtirishga turtki bo'lib, bog'lash, moslashtirishni cho'nqurlashtirishning unumli yo'li ustida izlanish kerak. Navbat almashtirish intizomi kayfiyatiga bo'lgan nazoratchilikni kuchaytirib, kadrni partiya boshqurish prinsipida chiqib turib, partiya tashkilotining rahbarlik qilish va o'tkelni egallash rolini kuchaytirish bo'libmi, siyosiy o'tkel paxtlik o'tkelni qattiq egallash kerak. İntizam tekshirish reviziya organlari va intizam tekshirish reviziya kadrlari boshdan oxir partiyaga, xalqqa intizam tekshirish reviziya ishlariga sodiq bo'lib, partiyaning o'zi ustida inqilob qilishidagi mas'uliyati vazifasini to'g'ri egallab, partiyaning 100 yillik kurishida barliq kelgan qimmatli tajribasi va isl istilni avj oldirib, partiya va davlat xizmati umumiyatini zich ko'r degan holda nazorat qilish, kapolatlantirish, ijro qilish rolini joriy qildirib, partiya va davlatning strategik o'rlashtirmalaridagi nishon vazifalarining amallashishiga texnik kuchlik unumlik turtki bo'lishi kerak. Intizom tekshirish reviziya qo'shuvini texnik yuqori o'lcham, texnik qattiq intizom orqali o'ziga talab qo'yib, qattiq sinovdan o'taladigan idea, stil, iqtidor sapani tavlab, partiyaviliki orqali put tirab turib va ish qilib, qaysar ham haqqoniyatchil bo'lib, intizomni adil ijro qilib, huquqni ehtiyotchanlik bilan ishiltib, immunitet kuchini uzluksiz oshirib, partiya ishchi va jamiyatdagi har qaysi taraflarning nazoratini tashabbuskorlik bilan qabul qilib, boshdan oxir partiya va xalqning sodiq qo'llovchisi bo'lishi kerak.

sizning ranjib qalganligingizni bildim. Ko'nglim parakanda bo'lishga boshladi. Tamoqni chalib bo'lib yapla sirtqa chiqdim. Ishqa tushadiganga yana 20 soatcha vaqt bor edi. Hozirgi bu holatimda ishxonaga kirsam-mu esimning joyida bo'lmaydiganligi aniq edi. Sizga telefon urdim. Bir qaytim, ikki qaytim olmadingiz. Uchinchi qaytim urganda tasdi oldingiz. Vay, Zilola. Ha, anglayaptimi, gap qiling. Xapa menga qadrligim. Men bu fursat bo'lsa sizga telefon qilishni, uchur yo'llashni o'ylayman. Biroq xizmat vaqtida buning sharoiti yo'q. Menga telefon qilmang demoqchimisiz? Yaxya, o'zimning ahvolimni sizga tushuntiryapman. Amaliyotda men tushuntirmasam siz bilasiz. Shundoq, lekin siz tushuntirishga amroq. Undoq mi deb ketmang. Faqat o'tirmizda uqishmaslik bo'lib qolmasligimni umid qilaman. O'yligingiz bo'yicha qiling. Faqat xop bo'lmasangizlar. Xop bo'lmadim. Siz past ovozda shu gapni qilibdan telefonni qo'yib yubordingiz. Men ishxonaga kirib ketdim. Ko'nglimni bir yallar xash edi. Shundoqdim, xizmatimni astoydil ishlashim kerak. Bosh chukirib ishqa kirishib ketdim. Aldırışçılık içinde vaqtning qandaq ötüp ketganligini toymay qapdim. Xizmatdoshlarim bir-birlab ishdan tushishga boshladi. Men materiallarimni yig'ishtirib, tatmig'i silib atgandan keyin ishdan tushdim. Xayolim yanada sizda edi. Tushdiki, xafa bo'lgan holatingizni ko'z oldimga keltirganimda, siz bilan qaysi xil usulda ko'rishni bilmay yotdim. Hatto siz bilan ko'rishga Vietnam mug'otak darajada ishkilib turdim. Shundoqdim, siz bilan ko'rishmasam bo'lmaydi. Uyingizning yonidagi ko'chaga berib telefon qildim. Siz telefonni tezli oldingiz. Mayusi kichidagi kayfiyatim birdanlik ko'tarilib, o'zimni ruhiy his qilishga boshladim. Ovozim jaranglik chiqib ketdi. Zilola, nima ish qilyapsiz? Men uyingizning yonida. Ha, bildim. Ko'cha turib olmay, yonidagi o'stang bo'yida saqlab turing. Men hayajon ilkida telefonni qo'ydim. Balkim tushdiki paranglarimizda siz meni qasdan qo'rqitib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Sizdan ayrilib yashashning menga qanchalik azob bo'lganligini bilamsiz, Zilola. Sizning deganingiz bo'yicha o'stang bo'yida saqlab turdim. Ikki tarafdagi manzara nuqtalarida kechlik oynishqa chiqqan kishilar xeyli ko'p edi. Texi to'liq qorong'u tushmagan bo'lsa-mu, har xil shakldagi chiroqlarning jilosi oxirqi shapaq nuri bilan rangtalishib, bu yaning manzarasini o'zgacha bir tusga kirgizib atgan edi. Siz tezda yinib keldingiz. Tez mang'ashqimi yoki hayajondimi aytavur, ichki mag'zingiz qizirib ketgan edi. Sizni ko'rib, o'zimni jiddiylashayotgandek his qildim. Lavlarim bilinib-bilinmas titrashga boshladi. Oldimga kelganingizda xushbiroq tiniqingiz yuzimga urildi. Damoliqqa o'zimni masxushlangan deksasdim. Siz kelgan paytda qo'limni tutdingiz. Kuchlik bir harorat vujudimni cho'g'landirdi. "Nimanchi sig'indirsiz?" dedingiz, go'yo yig'lamsirgandek titrak ovozda. "Kechiring," dedim hayajon ilkida. Siz qo'limni qo'yib atmasdan asta menga yo'landingiz. Tiniqlar qo'shildi. Kuchlik bir tuyg'u to'lqini yuraklarga urildi. Men barliq bir yaramchilikni unutdim. Bu bir kunni qanchalik tasda o'tkazganligimni bilamsiz. Xizmat vaqti telefon qilishqa faqat amal bo'lmadi. Men sizni shunchalik sig'indim. Sizni ko'rishga aldirab, tezroq kech bo'lishini kutdim. Sizni shunchalik yaxshi ko'rmanki, telefon tiringizla sizni uchir keldimikin deb qarayman. Uchir qig'ichining siz emasligingizni bilganimda Ümitsizlik sizə yürükümünü örtəydi. Keçirəm. Keçirməyimə nəyimi amal? Sizin bəyparvalıqınız mənə ayan tırsa. Əmdi gəp qılışımın oranı qalmıqandı. Çünki sizin çırayınızda yıqımlıq bir təbəssüm cilvi qılışqa başlağan idi. Bu təbəssümünüz mən üçün tolımı qımmətlik idi. Zilola, siz xoşal bolsunuzla mən həmini unut etdim. Muhabbət yalqını Meni hayotlikdagi eng shirin minutlardan bahramand qiladi.
Şu çağda sizning xapı bo'lgandagi holatingizning asli qiydash ekanligini his qilgan edim. Siz meni haqiqatan bek yaxshi ko'rdingiz. Bundan ham xoshal bo'ldim, ham tashvishlandim. Chunki birsini ziyoda yaxshi ko'rish biroz xatarlik bo'lsa kerak deb o'ylab qolgan edim. Sizning muhabbatga bo'lgan tashnaligingiz, muhabbatga qo'ygan talabingiz bekli yuqori edi. Muhabbat go'zal narsa. Biroq u odamni har qo'ylag'i soladi. Mayli nima bo'lsin, muhabbatingiz meni chuqur ta'sirlantirgan edi. Sizdan ayrilib yashashni tasavvurim qilolmaydi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa To'senjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Qadirlik dostlar, hammaylan sayohat qilishni yaxshi ko'rdi. Ba'zilar do'st, birodar, urug' tuqqanlari bilan sayohatga chiqishni yaxshi ko'rsa, ba'zilar o'zi yolg'iz sayohatga chiqishni tanlaydi. O'zi yolg'iz sayohat qilishni yaxshi ko'rganlar bundoq deb qaraydi. Turmushda hamma odam o'xshash bo'lmagan rollarni o'ynaydi. Bu rollar odamga ozdir ko'ptir horg'inlik tuyg'usi beradi. Shunga bir mazgil o'zini qo'yib yetishga to'g'ri keladi. Agar do'stlari yoki urug' tuqqanlari yinidamra bo'lsa, undaqda uzil kesil aramog'li bo'lmaydi. Sayohat nurg'un kishilarga nisbatan bir xil orom elish hisoblanadi. Shunga bu xil tuyg'uni qadrlashga to'g'ri keladi. Shunga ba'zilar faqat o'zigina tabiiy bo'lgan, hech kimning daxl qilishini xohlamaydigan orom elish usulida o'zi yolg'iz sayohat qilishni yaxshi ko'rdi. Bu jarayonda balki o'ziga xos kechirmishlarni va tajribalarni boshdan kechirishi mumkin. Ba'zilarning o'z yolg'iz safarga chiqishidagi yana bir sabab bo'lsa, do'stlar bilan birga sayohatga berish safar jarayonidagi ko'ngilsizlikni keltirib chiqarishi mumkin ekan. Garchi nurg'un kishi sayohatni yaxshi ko'rsa-mu, lekin sayohat qilgan joyni tanlashda birdaklikka kelish tas bo'lishi mumkin. Uning ustiga kishilarning iste'mol qarishi o'xshash emas. Aslida munosabati eng yaxshi bo'lgan ikki odam bir qitimlik sayohat sababidan xopilishib qilishi mumkin. Agar o'zi bir manzara nuqtasiga qiziqmagan ahvol ostida ikki odam birga kirish belti ilib sayohat qilishga majbur bo'lsa, bunday holatni nurg'un kishi qabul qila olmaydi. Shuning bilan ikki odam o'tirsidagi hissiyot sayohatning yuki bo'lib qoladi. Lekin nurg'un kishi qarish tarafning yuzini qip udunla deyishga amalsiz qoladi. Shuning bilan bu sayohat ko'ngilsiz oxirlashishi mumkin. O'z yolg'iz sayohatga chiqishni yaxshi ko'rganlar yana mundaq deb qaraydi. To'lib toshqan qizg'inlik bilan nurg'ulg'an go'zal manzaralardan o'zi yolg'iz huzurlanganda, eng oxirida bir odamning sayohat qilgandagi huzurlanish tuyg'usi texima oshadi. Nurg'un odamning sayohat qilishi ashu notunush va noma'lum narsani his qilish uchundir. Dala harakatini yaxshi ko'rgan nurg'un dala sayohatchilari ana shundoq bo'ladi. Garchi bir odamning sayohat qilishining nurg'un foydasi bo'lsa-mu, ammo u yana bir yetarsizligi bor ishki, odam hamisha hamma muhitni o'ziga tayanganda bexatarlik nisbati tuyalab ketadi. Shunga sayohat qilganda cho'qim o'zining ahvolini yaxshi o'ylashish kerak. Agar qiz bol bo'lsa, amalba bir do'stini tepib, o'z bilan birga sayohat qilsa, bexatarlik tuyg'usini oshiribli qolmay, yana suratga tortib qo'ydigan odamimi bo'ladi. Suratga tushish bo'libmi xonim-qizlar uchun sayohatning bir muhim qismi albatta. Sayohat hamrayingiz bo'lsa, safar jarayonida herib qolganda o'zaro paranglashib, fikr almashtirg'uli bo'ladi. Eg'ir yuk taxlani yudib mang'an bo'lsa, o'zaro yordamlashib, tang ko'tirib mang'ili bo'ladi. Safar jarayonida salomatlikdan masala chiqib, og'rib qolgan ishlar bo'lganda, o'zaro bir-birining oldin xabar og'li bo'ladi. O'z yolg'iz sayohatga chiqish yoki boshqalar bilan birga birlikda sayohat qilish, albatta bir odamning o'zining tanlashi. Uning o'ziga xos ortiqchiligi va yetarsizligi bo'ladi. Shunga sayohatga chiqqanda o'zining amliy ahvoli, sayohatga bordigan o'rinning amliy ahvoli qatorliklarni yaxshi o'ylashib, shuningga qarata o'ziga xos muayyan bir planni tuzib, shu bo'yicha amliy mashg'ulot qilsa, cho'qim ko'ngillik sayohat qilish orzusini amalga oshirib, turmushning yana bir turlik xoshalligidan bahramand bo'la oladi.

0: kimlaynigi?
1: Kundanglatim emas.
2: Bazda atigende o'rningizdan turganda og'zingizda qon borligini yoki tish cho'tkalganda qon chiqqanini payqab qolmadingiz? Olmani tishlaganda olmada qon izi qolganligini ko'rganmidingiz? Nurg'un odamning tish miligi qanab boqqan bo'lsa-mu, lekin yanila ko'rib turib ko'ymaski silvilib, issiqim ishib ketibdi. Qon chiqsimi cho'ng chataq yo'q. Azroq vitamin C yesamni yaxshi bo'lib ketadi deb qaraydi. Lekin tish miligi qanash rostilla issiq ishib ketganlikdimi? Vitamin C to'liqlisa qonni to'xtatqili bo'lamdi. Lekin do'stim, buni hargiz bo'sh chaqlamang. Tish miligi qanashmo badandagi boshqa kasalliklarning signali bo'lishi mumkin. Bu vaqtda Wuhan shahar doktorxonasi og'iz bo'shligi kasalliklar doktorining nima deydiganligini anglab qo'yaylik. Tish miligidan nimishqa doim qon chiqadi? Tish miligi qanash tish atrofi kasalliklarida eng ko'p ko'rilgan kasallik alomati. Shundaqla tish atrofi kasalligi bemorlarining asosiy kasallik alomati. Nurg'un bemorlar tish miligi qanash bo'libmi, tish cho'tkilganda tish miligi qanashning bir xil kasallikning dastlabki signali ekanligini bilmaydi. Shunga vaqtida doktorxonaga berib davolatmay, tish atrofi kasalligini dastlabki bosqichdagi davolashni kechiktirib qo'ydi. Bakteriya dig'i tish teshi. Bakteriya dig'i tish teshining g'idiqlishi tish miligi qanashni keltirib chiqaradigan asosiy sabab. Bakteriya dig'i tish teshining yig'ilib qilishi tish atrofi to'qilmalari yallug'ini keltirib chiqarib, tish miligi qanashqa sabab bo'ladi. Boshqa g'idiqlash omili va nochar turmush odati. Tashqi zahim, yaxshi bo'lmagan asliga keltirguchi tancha yoki to'ldirguchi tanchaning mexanikalik g'idiqlishi va og'izni ichib nafaslanishga odatlanish qatorliq omillarmi o'xshashlar qisman tish atrofi to'qilmalari yallug'ini keltirib chiqardi. Ichki ajratmalarning o'zgarishi. Tish atrofi to'qilmalari jinsiy gormon, bo'libmi onalik gormonning nishon a'zosi hisoblanadi. Ayollar homildorlik, bola emitish mazgilida onalik gormon saviyasining zo'r darajada o'zgarishi tish atrofi to'qilmalarining yallug'lanishini yig'irlashtirib etib, tish miligi qanaydi. Hatto tish miligi o'sib qoladi. Yosh o'smirlarning ichki ajratmalari o'zgarganligi, uning ustiga og'iz bo'shligi tozligini yaxshi asirmaganligi, dam olishi qonuniyatsiz bo'lganligi uchun balog'at yetish mazgilidagi tish miligi yallug'i paydo bo'ladi. Butun badanlik sistemalik kasallik. Butun badandagi sistemalik kasalliklar, masalan, yuqori qon bosim, diabet kasalligi, qon sistemasi kasalliklari, jigar, buyrak iqtidori benormal bo'lish qatorliklar tish atrofi to'qilmalarining qisman g'idiqlashga qarishtirish kuchini tuvalatib, tish atrofi to'qilmalarida yallug' paydo qiladi. Dori ichish, doim uchraydigan dorilardan qon uyishqa qarshi dorilar bor. Masalan, huafalin, aspirin, heparin, hidroxlorpigran, sulfat qatorliklar. Qon muhtisi kasallik tarixi bor, yurak muskul tiqilmasi va yurakka terak qo'yish operatsiyasidan keyingi bemorlarda ko'p ko'rildi. Boshqa sabablar, masalan, tamaki chekish, ro'y bosim og'ir bo'lish, dam olish va ishlash vaqti qalamaqalishish qatorliklarmi tish miligi qanashni keltirib chiqardi. Tish miligi qanash balkim butun badanlik kasallikning xatarlik omili bo'lishi mumkin. Tish atrofi yallug'i, ya'ni tish miligi qanash asosligi qisman omillar keltirib chiqargan tish atrofi terash to'qilmalarining ost xarakterlik yallug'lanishi bo'lib, eng dastlabda tish miligi qizirib, ishib, qanash bo'lib ifodalandi. Agar tish miligi yallug'ini vaqtida davolatmaganda, yallug' tish miligidan chuqur qatlamga kengayib, tish atrofi pardisigacha so'ziladi. Tish o'qiri so'ng taraqqiy qilib, tish atrofi yallug'i g'oylandi. Bu chaqda noqul alda tish cho'tkalash yoki yallug qaytirish to'g'risiga tayinibla kasallik sababini yo'qot qilib bo'lmaydi. Halbuki ko'p sondagi bemorlar bu bosqichda yallug qaytirishni o'ylab, tish miligi yallug'ini eng yaxshi aralashib davolash fursatini qo'ldan berib qo'ydi. Tish miligi yallug'i davomli taraqqiy qilib, son o'zgarishdan sifat o'zgarishiga o'tib, tish atrofi xaltisi paydo bo'lib, tish o'qiri so'ngki sumrilib, tish bo'shab, oxirida tish tushib ketadi. Tish tushib ketgandan keyin tish o'qiri so'ngkining sumrilishi keyingi mazgilda asliga keltirishning qiyinlik darajasini oshirib yetadi. Navoda og'zingizdagi tishlaringiz yaxshi bo'lmasa, mazzalik taomlarni o'zirilib yeyalamsiz. Tish atrofi yallug'ining salomatlik kelib keladigan zeyni eyntayin yoshirin bo'lib, kundan-kunga to'plandigan jarayon hisoblanadi. Shunga buniga chuqur ahamiyat berish kerak. Nurg'un tadqiqotlar shuni isbotladiki, tish atrofi yallug'i tish miligi ostidagi bakteriya dig'i biologik pardasidagi mikroorganizmlar va ularning hosilotlari orqali butun badanda yallug' va immunitet reaksiyasi paydo qilib, butun badandagi ba'zi kasalliklarning xatarlik omiliga aylanib qolishi mumkin. Hozircha aniqlangani shuki, tish atrofi yallug'i yurak, miya, qon tumor kasalliklari, diabet kasalligi, homildor ayollarning boldir tug'ish doirasiga kiradigan og'irlikdagi buvoq tug'ish xavfini oshirib yetadi. Nafas yo'li sistemasi kasalliklari, hazm qilish sistemasi kasalliklari, reumatoidlik bo'g'im yallig'i, Alzheimer kasalining taraqqiyotini tezlatib yetadi. Tish miligi qanashni bu abjil choralardan foydalanib to'xtatsak bo'ladi. Birinchi, Әгер жидди характерлік тишмелікі қанаш болып, тишмелікіден тұйықсыз қан шығып тоқтымыса, пакыз дакі білән қан шыққан орыны чың бесіп, вақтыда доқтырғы көрініш керек. Шкенжесі навада созылма характерлік, ұзақ мұдатлік тишмелікі қаныса, көп қысымен тишінің пакыз тазыланмағалықтың келіп чықыды. Тиши учуклары пакыз тазаланмагачка, доктурханага келип текшертип, тиш тазалаш зөрөр яки зөрөр эмескини баалап, эгиз бошлугун умумүзүк тазалашка туура келеди. Үчүнчүсү, бүтүн баден системелик кеселлик келтирип чыгарган тишмелик канашка карата кеселлик себебин вактыда текшериш. Алды менен бүтүн бадендеги кеселликлерди даваалаш. Шунун менен бир вакытта эгиз бошлугу кеселликлерин даваалаш керек. Тиш атрапы яллугунун алдын алышта төмөндөгү бир канча нуктуну эсиңизде чоң тутуң. Бактерия дегени контрол кылыш, эгиз бошлугу тазалыгын саклаш. Күндүлүк турмушта вактыда тиш чоткалаш. Бир күндө аз дегенде 2 кытым тиш чоткалаш. Аттиген ва кечте 1 кытымдан чоткалаш. Тамактан кийин эгиз чайкаш керек. Агар тиш чоткалганда канаш акыбалы көрүлсө, илман сууда муапык мыктарда туз кошуп эгиз чайкаш керек. Кан чыккан орундан жирак туруш бу жайны чоткалмаслык керек. Ондон башка пастыр тиш чоткалаш суулуну колдонуп, токлук тиш чоткысыны мо туура ишилтиш керек. Пастыр тиш чоткалаш суулу мындак. Тиш чоткысыны тиш менен тиш мелики туташкан жайга тогурлап, тиш чоткысы менен тиш узун окуну 45 градуслук булаңасыл кылып, тиш жылтыз учу жөнөлүшүгө картып, яны үстүнкү жаг тиши жукурга, астыңкы жаг тиши төөнгө карайды. Енек бесин менен чоткы моюнунун бир кысмын тиш мелики эрикчисине киргизип, бир кысмын эрикчинин сыртында һәм да имкан кадар ички тиш арасындагы аралыкка киргизип, енек бесин менен чоткы моюнун асылдагы орунунун сол алды кейин жөнөлүшүндө кыска аралыкта 8 кытымдан 10 кытымгача горизонталь чоткалаш керек. Титиргенде тиш чоткасынын өткөлүшү аран 1 мм болуп, ар кытымда 2-дан 3 кичи тиш чоткалынды. Шуңа тиш чоткасын кийинки бир группа тишке өткөгөндө Ахыркы бир тишни такрар чоткалашка диккат кылыш керек. Алды тишнин тил, яны таңлай юзуни юкуру төмөн чоткалаганда, чоткунун беши тиш юзуга тик коюлуп, алды чотка мои тиш мелики гребекеге тигип, яки тиш мелики эрикчисиге кирип, юкуру төмөн чоткалаш керек. Тишлешиш юзуни чоткалаганда, чотку мои тишлешиш юзуга тик алатта азыраак бесим берип, мои үчүн ойман эрикчиге жеткизип, сол алды кени жөнөлүштө 8 кытымдан 10 кытымга титиртип, андын кошуна тишке өткөсөк болот. Тиш бактерия дегени тазалаш. Тиш ипи, тиш өчүгү чоткусу ва тишни супуркуп тазалагыш тишнин кошуна жүзүндөгү бактерия дагларын тазалашка жардам берет. Жакшы жемек ичмек ва турмуш адатын сакташ. Тамакы ташлаш. Мейви жеп көктөттөрүн көп жеш. Ачык, гыдыклайдыган, майда пишурулган, кабап катарлык майлык жемектерди аз жеш. Юкур кантлык жемек ичмектерди аз жеш керек. Күндүлүк турмушта муапык аракет кылышка диккат кылып, баданды сагламлаштыруш керек. Тиш мелики канашка айып дайым көрүлдөгөн ката карашлар төмөндөгүчө. Аттиген кечте тишни чоткылса, кан чыкмайды. Албетте ундак эмес. Тиш чоткылаш суулу тогуру болгон тагдырдымы, адатта факат бир кысым тиш бактерия дагларын тазалап аткеле болот. Чүнки баазы тиш бактерия дагылары тиш аралыгыга юшурунуп алгачка, тиш чоткысында чоткылгылы болмайды. Бу тиш атрапы кеселликлеринин нисбетин ашырып кетеди. Шунун менен тиш мелики асалык канайды. Тиш мелики канаш ысык ишип кеткендиктен витамин С толук усулу болот. Албетте ондак эмес. Кармакка аддий көрүндүгөн тиш мелики канашка көпчүлүк асалык сал карайды. Нургун кишилер тиш мелики канашны якындан буян ысыгым ишип кеткендиктен болду деп карайды. Амилиятта ондак эмес. Тиш мелики канашнын себебине айты көп. Витамин С кемлик шуланын бири. Узун муддат витамин кемчил болса, кыл кан тумурларынын чүрүктүгү ва өткүзүшчалыгы ишип кетип, асалла тиш мелики канашын келтирип чыгарды. Бүтүн бадендик амылдарын текшергенден кийин, тиш мелики канашынын эң көп учурайдыган себеби янала ярлык орундагы бактерия деги ва тиш тишинин гыдыклышы. Шуңа докторго көрүнүш интайын мыйым. Кан токтутуш тиш пассынын пайдасы барбы? Тиш мелики канганда кан токтутуш ыктыдарыга ээ тиш пассыгы тайынып алышка болмайды. Базарда кан токтута алайдыган тиш пассыларынын эмисинде кан токтутудган бир кыл таркип бар. У сиздин кан чыгыш аламатларыңызды жошуруп, кеселлик акыбалыңызды кечиктирди. Кан токтутуш таркиби кармакка көрүнүштө тиш мелики канашын жеңилдеткенде көрүндүрсүмү, амма тиш мелики канашын келтирип чыгарган маанилүү себепти хал кыла алмайды. Вакытлык тиш мелики канаш аламатлары жеңилдегенин көрүп, көпчүлүк ошарлыгын бошоштуруп койду. Амалиятта тиш бактерия деги ва тиш тиши сиздин тиш атрапы токулмалары ва тиш окур сөңкүңүздө давамлык бузгунчулук учуртуду. Uzun müddət davamlasa, çiş boşab ketidu, hətta çüşüb ketidu.
0: Əməd pişir, doktorxanığı beribla mərtləşib getdi. Bu operasiyaga 100 necha ming yen pul ketdi, qanday qilsiz?
3: Davaltay, davaltay. Qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
4: Samat Jahil doktorni ko'riblar, qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
2: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
5: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sizning deganingizni qilaman.
4: Doktorxonaga yetishning kepi bo'ladi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Mamatning vaqti chiqdi.
6: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab atdi.
7: Aldirash bo'lsangiz, operatsiyani keniga surib tashlamsa.
6: Ha, yo'q, yo'q, yo'q. Doktor, mening vaqtim chiqdi.
4: Xizmat turmush halakchiligi tugamaydi. O'zingizga ko'ngil bo'lishni har vaqt unutib qolmang.

Hörmətli radio dinləyicilər. Amerika zontonu Trump 10-cı ayının 10-cu günü Ukrayna zonton almashtırışı kerak deb, Ukrayna zontonu Zelenskiyning Rusiya bilan Ukrayna o'tirsidagi to'qinishni oxirlashtirish jihatida qilganlarining yetarli bo'lmaganligidan bishorat berdi. Trump yana Zelenskiyni Amerikada dizel bahasining o'rilishini keltirib chiqardi deb aybladi. Trump nima dedi? Har qaysi taraflar buningga qanday qaraydi? Amerikaning besim ishlatish tadbiri rol o'ynay olamdi yo'q. 10-ning 10-ci kuni bir muxbir Oqsaroyda Trampdan tanqidchilar Amerikaning Rossiyaga qaratgan dizel savdosi jazosini bo'shashtirishi Ukraina urushini uzartib yetadi deb qaramoqda. Siz buningga qanday qaraysiz deb so'raganda Tramp javob berib mundaq dedi. Zelenskiyning bu urushni oxirlashtirish fursati ko'p edi, lekin u bunda qilmadi. U butun dunyoga avarchilik tug'dirmoqchi. Dizel masalasida dehqonlarimiz va chorvachilarimizga avarchilik tug'dirmoqchi. Biz uningga har qanday ishni qilsa bo'ladiganligini, ammo Rossiya neft ayirish zavodiga zarba bermaslikni aytdik. U yana shunday qildi. U eng yaxshisi bu harakatni darhol to'xtatsin. Trump yana Ukrainaning yangi zonton almashtirdigan vaqti keldi dedi. Arqadan Trump Zelenskiyni Rossiya-Ukraina to'qinishi partlagandan buyon Ukrainada saylam o'tkazmadi deb yana bir qatim tanqid qildi. Trump mundaq dedi. U saylam o'tkazishi kerak. U aslida bu urushni hal qila olmaydi. Uning ustiga u nurg'un qatim kelishim hosil qildi. Buningga qarta Amerika Axios axborot turining obzorida ikki davlat rahbarlari o'tgan yili Oqsaroyda talash tortish bo'lgandan buyonki eng og'ir krizisga yetib qoldi deyildi. Yaqinda Trump bilan Zelenskiy Amerikaning Rossiyaning dizel savdosiga qaratilgan jazoni bo'shashtirganligini cho'ridab talash tortish qildi. Amerika simliq televiziya axborot turining bir Amerika amaldorining so'zini naql keltirib xabar qilishcha, Trump Ukrainaning Rossiya neft ayirish zavodiga davomli hujum qilganligi uchun Zelenskiyga intayin ochiqlangan. Bu Trumpning Rossiyaga qaratilgan dizel savdosi jazosini bo'shatishni qaror qilishidagi sabablarning biri. Zelenskiy mundaq dedi. Bu Rossiyaga berilgan sovg'at, ojiz qaror, menga osiylik qilgandek his qilyapman. Nurg'un taratqolarning xabariga qaraganda Amerika zontonining alayda elchisi Vitkov bilan Trumpning kuyog'i Kushner Ukrainani ogohlantirib, agar Ukraina Rossiya neft ayirish zavodiga hujum qilishni to'xtatish fikrini anglamasa, Amerika axborot yordami bilan ta'minlashni to'xtatishi mumkin dedi. Eng yangi xabarda deyilishicha, Trump 10-ning 11-ci kuni ijtimoiy aloqa taratqosida yozma e'lon qilib, hozirdan boshlab Rossiya-Ukraina to'qinishi energiya urushini to'xtatish holatiga kirdi. Ikki taraf qo'shildi dedi. Zelenskiy 10-ning 11-ci kuni mundaq dedi. Zonton Trump Ukraina yangi zontonga muhtoj dedi. Aldi bilan ochiqini aytsam, zonton Trumpning qaysi rahbarni tanlashini jamiyatimiz, xalqimiz qaror qilishi kerak. Zelenskiy yana mundaq dedi. Ukraina urush holatida turibdi. Hozir saylam o'tkazish haqiqatan tas. Ukrainaning diplomatiya ministri Sebiga 10-ning 10-ci kuni ijtimoiy aloqa taratqosida yozma e'lon qilib, xalq Zelenskiyni qo'llaydi. Xalqning qaror chiqarish huquqi bor dedi. Amerikada Trumpning qo'llovchilari Zelenskiyni muvofiq rahbar emas deb qaraydi. Demokratlar partiyasidagilar Trumpni Rossiyaning dizel savdosiga qaratilgan jazoni bo'shashtirishining qilcha asosi yo'q deb tanqidladi. Ular Rossiyaga qaratilgan qattiq siyosatni qaytadan ijro qilishni murojaat qildi. Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik Kengashining muavin raisi Medvedev mundaq dedi. Trumpning aloqador pozitsiyasi Ukraina vaziyatiga mohiyatli ta'sir ko'rsatmaydi. Ukraina yanada Yevropadan mablag' va qurol-jabdug' yordamini davomli qo'lga keltiradi. Rossiya buningdan ziyoda umidvor bo'lib ketmasligi kerak. Yevropa tarafda Germaniyaning diplomatiya ministri Wadfor 10-ning 11-ci kuni Germaniyaning Ukraina zontonini butun kuchi bilan qo'llash maydoni davomli o'zgarmaydi dedi. Angliyaning bosh vaziri Burnham 10-ning 10-ci kuni Ukrainani tamoman qo'llaydiganligini ta'kidlab, o'tgan 24 soat Ukrainaga nisbatan intayin mushkul bo'ldi dedi. Ommaviy fikr mundaq deb qaradi. Amerikaning Rossiyaga qaratgan dizel savdosi jazosini bo'shatishi ham Ukrainadan zonton almashtirishni talab qilishi Amerika bilan Yevropaning energiya bexatarligi va Ukraina masalasidagi ixtilofining yanami kengayotganligini gavdalantirib beradi. Bu Ukraina krizisini hal qilish

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

xaqdek hashama qo'g'lishib ketmaylik. O'g'u shu, lekin to'y degan umrimizni bir qitimni bo'ladigan ma'rika. Bo'libmi, sizni mundaqla olib ketgim yo'q. Siz xijil bo'lib, beshingizni bir yonga burib oldingiz. Hayronman. Nimaga hayron bo'lyapsiz? To'y ishiga siz aldirmasdan mening aldirtib ketganimdayman. Eshqisi yo'q. Sevgi muhabbatda sening mening deyish ketmaydi u. Qaysimizga gap qilsak, o'xshashli o'z baxtimizning g'imini yeydigan gap. Ba'zi vaqtlarda mendan bezor bo'lamsiz. Qandoq siz bunday o'ylab qoldingiz? Ushoq so'zlab sizni beharam qilib qo'ydimmikin deb o'ylayman. Undaq emas. Men undaq xayolda bo'lmadim. Shu hammasi sizni ziyoda yaxshi ko'rib ketganligimdan bo'lyapti. Bilaman, asli sizni umidsizlantirmasligim kerakdi. Endi meni qiynamang, bo'lamdi. Bo'ldi. Bu yilning oxirigacha cho'qim to'y tayyorligini bitirman. Siz bu gapni anglab, barmoqlarimni chingida siqdingiz. Men bu xushal kayfiyatda yana bir qo'lim bilan yuzingizga tushib olgan chek chashlaringizni tuzab qo'ydim. Hamma odamda orzu umid bo'ladi. Biroq reallik hech qachon bizning orzuyimizga boqqan emas. Ba'zi ishlar bizga shunchalik oson tuyuldiki, og'zimizda hali deb qo'ysak, butib ketadigandek. Biroq kishilik turmush ba'ayni nurg'un xalqlarga o'xshaydi. Uni bir-birlab tutashtirishimizga to'g'ri keladi. Har qitim boshqalarning shod-xuramlik ilkida o'tkazib o'tgan to'y ma'rakalarini ko'rganimizda, hozirli to'y qilishni o'ylab ketaman. Shug'unisi, ma'raka bir kun bo'lgan bilan shu bir kunlik ma'raka uchun nurg'un tartiblarni besib o'tish kerak edi. Uy qarzini to'lash hozir mening zimmamga ortilgan edi. Yangi xizmatga chiqqachqa maoshimni ancha yuqori emas edi. Shundaqdimi, uy qarzini to'lagach ayilning turmush qiymini qilmasam bo'lmaydi. Yilmu inim Shanghaydagi danliq bir oliy maktabga o'tgan bo'lib, o'qish xarajati olmaydi. Shundaqdimi, inimning boshqa xarajatlarni hozirlab berishimga to'g'ri keladi. Kishilik turmush men uchun ba'ayni egiz pashtaqqa o'xshaydi. Palampaylarni bir bosqich, bir bosqichdan besib o'rlishim kerak. Garchi japonlik bo'lsa-mu, lekin turmushning go'zal manzilda ketayotganligimdan hozir his qilaman. Shu kuni ko'zimiz qiymagan holda ayrilishdik. Muhabbatga har qancha intilsam-u, lekin men bir real odam. Turmushda yana boshqa nurg'un ishlarga qalliq qatirishim kerak. Uyga qaytib qolgandan keyin opamni yaxshiroq bir doktorxonaga apirib davolatish to'g'risida opam bilan fikrlashdim. Bo'ldilar bolam, dedi opam mayuslangan talaffuzda. Hozir mu xel yaxshi turman. Bir mazgil davolanish qilg'izmay turaymikin? Undoq deyman opa. Biz saqlagan bilan kesal saqlab turmaydi. Uning ustiga hozir davolanish sug'urta ishlari bak yaxshi bo'lyapti. Xalqan doktorxonaga bara olamiz. O'g'u shu. Biroq men doktorxonada yotsam, sen ishdan yerib ichib kelganingda kim tomoq etib kirqatlaringni yuyib holingdan xabar oladi? Opamni bag'rimga bosqinimcha yuziga suyib qo'ydim. Chinim opa, mendan g'am qilma. Men yo kichik bo'lmasam, mening tosh o'pib turganligimni unutib qoldingizmi? Allaqachon o'z holimdan xabar olishni o'rganib bo'lganman. Ammo mening nazarimda sen mangu kichik bola, dedi opam kulib. Sening g'imingni yemay tura olamanmi? Siz salomat bo'lsangizlar, men hammadan xotirjam opa. Opam birdan jimib ketgandan keyin past ovozda gap qildi. Ko'zimni ochig'ida to'yingni qilib olsam bo'ladi. Ko'nglimni orom topgan bo'ladi. Lekin sen meni xotirjam qila olasanmi bolam? Oz qoldi opa, dedim hayajon bilan. Undaqda o'zingga loyiq tanlab bo'lsan-da. Ha, shundayroq desak bo'ladi opa. U qandayroq qiz ekan? Bak yaxshi qiz. Opam ishkimiz tun nisbigacha paranglashdi. Uningga siz to'g'riliq gap qilmadim. Opam garchi sizni ko'rmagan bo'lsa-mu, lekin mening tasvirlab berganlarimni anglab yoqtirib qoldi. Bizni tezroq to'y qilishga da'vat qildi. O'zimning

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushu yerda xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul Do'xtiy, kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: ishlashni xohlayman.
1: Bu Xuanhe umumiy xorining abduri Shen Shenhai'ning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. O'chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
0: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab, yangi jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
1: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundaq yozgan.
0: Yash kommunist oldida shota. Bekmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
1: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
2: Men o'z ixtiyorimda Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
1: Millionlagan munavvar Jonxua farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundaq va'da bergan.
0: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.
3: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
4: Men aspirantlikka imtihon bermoqchi. Har kuni yotoq, oshxona, kutubxona orasida qatirab, so'zlik yodlab Muhim nuqtalarni takrorlab yuraman. Bo'ldi qilaymi degan. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishinib keldim.
3: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
5: Men tamoq yetkizguchi. Boran chapqundunni yanmaslik mening kundalik odatim. Vaqtida yetkizib bera olmasam, texmo biyaram bo'laman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasamlar, qaytidan jonlanib ketaman.
6: Dada, abdot qardab ketibsiz.
7: O'zingizni asrang, jiddiylashmang.
3: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
8: Bizdek doktorlarga kech kunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
9: Medisinaning izzat-hurmati va muqaddaslikini anglab qo'g'dab, hayotni qadrlab, o'limni amal og'riqqa sarf qilamiz.
0: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtiram.
10: Sog'lomlik dastxonamizda
11: Qalondagi ishkilik kodni saylasaklar, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash kuchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib olamiz.
4: Qo'rmiga tuz shakarni ozroq solaylik. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
10: Sog'lomlik oyiqimizda.
12: Tamoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
11: Velosiped bilan ish qilib berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
10: Sağlamlık kolumuzda.
11: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
10: Derizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık

0: aloqador rahbarlari, davlat komissarlari, oliy xalq taftish mahkamasining bosh taftishi, mamlakatlik siyosiy kengashning aloqador rahbarlari yig'inga qatnashdi. Har qaysi o'lka, avtonom rayon, markazga bevosita qarashliq shaharlar va piloni ayrim shaharlar, Shinjang ishlab chiqarish qurilish bintoni, markaz va davlat organlarining aloqador tarmoqlari, aloqador xalq tashkilotlari, bir qism markaz korxonalari, markaziy harbiy komitet organining aloqador tarmoqlarining asosliq mas'ullari va mutaxassis olimlar vakillari qatorliqlar yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Stansimiz 10-nji ayning 13-nji kuni Sog'lom Jongo qurilishida hal qilg'ish ilgirlashni qo'lga keltirishga haqiqiy kafolatlik qilayli mavzuliq obzor e'lon qildi.
0: Stansimiz xabari. Davlat raisi Xi Jinping 10-nji ayning 13-nji kuni tushdan keyin Beijing xalq sarayida Jongoga davlat ishlari ziyoratida bo'lish uchun kelgan Botswana zungtungi Boko bilan suhbat o'tkazdi. Ikki davlat boshliqlari ikki taraflik munosabatni umumyuzlik, strategiyalik, hamkorlik, hamroqlik munosabati darajasiga ko'tarishni jaqarladi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Oldingi asrning 70-yillarida Botswana ikki davlat diplomatik munosabat o'rnatishdan ilgari yangi Jungoning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi qonunlik o'rnini asliga keltirishini ovoz berib qo'llagan. Bugungi kunda ikki taraf zamonaviylashtirish orzusini o'rtaq ishqa oshirish yo'lida birlikda ilgirlab, Jungo Botswana do'stligining yangi sahifasini davomli pushtiyotdi. Jungo Botswana do'stligi olmasqa o'xshash mangu jilolanish kerak. Ikki taraf bir-biriga tayangan, bir-biriga yordam bergan besib o'tgan yo'lini astichin saqlab, yangi davrdagi Jungo-Botswana munosabatini rivojlantirishning dog'dam yo'lida yaxshi mengib, dunyoning taraqqiyoti va yuksalishi uchun kuch qo'shish kerak. Xi Jinping munolani ta'kidladi. Bir niyat, bir maqsadda bo'lsa, ondan yo'l birdek bo'ladi. Bu yil Jungo kompartiyasi qurilganligining 105 yilligi. Shundoqla Botswana mustaqil bo'lganligining 60 yilligi. Ikki davlatning hokimiyat beshidagi partiyalari hamkorlikni kuchaytirib, davlatni idora qilish tajribalarini almashtirishni cho'nqurlashtirib, ideya jihatda yug'urilishni ilgari surish kerak. Jungo Botswananing o'z davlatining ahvoliga uyg'un keladigan taraqqiyot yo'lida mengishini qo'llaydi. Ikki taraf iqtisod savdo hamkorlik ramkasini yana mukammallashtirib, Jungoning Afrikadagi diplomatik munosabat o'rnatgan davlatlardan umumyuzlik tamojni beja olmaslik tadbiri ilib kelgan yangi fursatdan yaxshi foydalanish kerak. Jungo Botswana bilan raqamlik iqtisod, yuz egiligi, chorvachilik qatorliq sohalardagi hamkorlikni kuchaytirib, aql ma'orif turini yo'lga qo'yib, Botswananing iqtisod jamiyat taraqqiyotiga kuch qo'shishni xohlaydi. Xi Jinping Jungo Botswana, Jungo Afrika qonchilik hamkorligini ilgari surish to'g'risida 4 nuqtalik tashabbusni o'tirg'o qo'ydi. Birinchi, Afrikaning boyligi Afrikaga tabe bo'lishdan iborat hamkorlik oldingi shartida chiqib turish. Jungo o'z tajribalaridan tang bahramon qilib, Afrika davlatlarining davlat ahvoliga uyg'un keladigan qonchilik taraqqiyot planini tuzishiga yordam berishni xohlaydi. Ikkinchi, haqqoniyat bilan manfaatga tang ahamiyat berish. O'z aro foyda ilish, o'z aro naf yetkizish hamkorlik ideyasini chiqib turish. Jungo korxonalarining tijorat iqtidorini o'stirib, Afrikaning amaliyotiga uyg'un keladigan yashil texnikani yotkab, qonchilik taraqqiyotining janib hamkorligini ilgari surishiga davomli ilhom berdi. 3. Yuqori sifatli taraqqiyotning hamkorlik yo'nalishida chiqib turish.

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilib yoqtirib anglaydiganligimiz ishimiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xarlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul Do'xti, kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

bo'ldi qilish uchun emas. Maqsad nima? Maqsad haqiqiy odam bo'lish. Axloq orqali tarbiyalangan. Men yuqorida qayd qilib o'tgan shu xislatlarga, fazilatlarga loyiq bir odam qilib yetishtirib chiqishni iborat. Biz ma'rifatning maqsadini to'g'ri tushungan vaqtimizda va bolalarni mana shu odat bo'yicha tarbiyalagan vaqtimizda bolalar undan keyin bizning o'yligimizdek shundoq yaramli, axloqli, bilimli bo'lib yetishib chiqadi. Unda qolsa, sizlarning ko'ngil aramlarga bir naqsh sunamiz. Ana shu suyumlik anglovchilarimiz uchun kuylarimizda davom qilamiz. Yaxshi kunlaringiz.

Uning mo'rlari chiqib, besh sangilab qolgan edi. O'sib ketgan soqol burutlari xuddi yalpig'ishdek maydisda esilib turatdi. U uyga kirib, shilapsi bilan somkisini qo'yib qo'ydi. Andin u ikkisini jimjitli suyib qo'yib, horg'in bir holatda yuqoriga chiqib ketdi. Bir ozdan keyin pel pastga tushdi. Uning putlari bilan qo'llari o'roq inchga ham hech nimaga qo'llashmaydigandek turatdi. Melaniya bilan Skarlet uni yenida o'ltirishga sharat qildi. U to'xtamay koridorni bo'ylab oldiga ketdi. Andin palampayda zuvon surmay beshni changallab o'ltirdi.

yolg'uzlik qizlarni texmi munavvar bo'lishga majburlaydi. Bir qitimliq ziyoratni qabul qilgan vaqtimda Yangi Zelandiyadagi turmushim to'g'risida parang qilgan edim. Men nopusi 150 ming atrofida keladigan shaharda turib, yo'lishim bilan bir parcha ko'ktatliqqa qarab turmushimni davomlashtirdim. Kitob o'qish, xat yozish, badan chiniqtirishdan boshqa hech qanday qiziqishim yo'q edi. Kunlarim bir xildili o'tadi. 360